lingi ku tupata cham tora la tapsun tiyo Da shore gombi wo hyu shong da na ya Som shu tse tararo don hyo bo se ya Da te su gombi wo ma yu da na ya

rang ke won chi ya tu rang sa rang ke wo ma zi se na ya da sho ru sho na wo ta le se ri ya tu rang sho pa ma wo che se bo de ya pe se ju pa la wo do le se shi ya da she ju

rang ke won ji ya tu rang sa rang ke wo ma zi se na ya da sho ru sho na wo ta le se ri ya tu rang yo pa ma wo te se bo de ya pe se ju pa la wo do le se shi ya da she ju tang to lo do ju bo shi